0: దిల్ వహబ్ సాదిక్ పాడిన ఒక సూపర్ సాంగ్ విన్నాం కదా. జీవి ప్రకాష్ కుమార్ మ్యూజిక్ కంపోజిషన్ లో ఇరుముడి సినిమాలో రైట్ విన్నారు కదా ఫ్రెండ్స్. మరి వాటి చాయ్ తో హాయ్ కబుర్లలో మంచి మంచి విషయాలు విని బాగా ఎంజాయ్ చేశారు కదా. మళ్ళీ రేపటి చాయ్ తో హాయ్ కబుర్లో ఇలానే మంచి మంచి కబుర్లు పాటలతో మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తూనే ఉంటుంది మన వివిధ భారతి ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం స్టూడియోస్ లో. సమయం 5:50 వస్తుంది. మరికొద్ది సేపట్లో ఉర్దూలో వార్తలు.
1: ఏ ఆకాశవాణి హై అబ్ ఆప్ అఖ్తర్ హుసేన్ తిర్మిజీ సే ఇలాకాయి ఖబరే సునియే. వజీర్ ఆలా రేవంత్ రెడ్డి నే కరీంనగర్ మే ఇంటిగ్రేటెడ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసెస్ కాంప్లెక్స్ కా ఇఫ్తితాహ్ కియా ఔర్ 1,124,43 crore روپیے مالیت کے ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کیا. انہوں نے عہدیداروں پر زور دیا کہ وہ عوام کے ساتھ ہمدردی سے پیش آتے ہوئے خدمات انجام دیں. بی جے پی تلنگانہ کے ریاستی صدر رام چندر راؤ نے فصلوں کے نقصان اور پانی کے بحران پر ریاستی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے مرکزی سطح پر نقصانات کا جائزہ لینے اور کسانوں کو فوری معاوضہ دینے کا مطالبہ کیا. سابق وزیر ہریش راؤ نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے مطالبہ کیا کہ راجستھان کے ساتھ سنگارینی تھرمل پاور معاہدہ منسوخ کیا جائے اور پیدا ہونے والی تمام برقی تلنگانہ کے لیے مختص کی جائے. وزیر سیتاکا نے 12,000 سے زائد سرپنچوں اور دیہی عہدیداروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے روزگار اسکیم پر عمل درآمد اور زمینی سطح کے مسائل کا جائزہ لیا. اور ایشین گیمز میں ہندوستان نے کمپاؤنڈ تیر اندازی میں شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے 3 گولڈ میڈلز حاصل کیے اور اپنے مجموعی تمغوں کی تعداد